Ако не чаят, че на Шкамедан мина пего качи Уидъп мията, Чуидъп Мугдо, Давид, Александр Винсан, Бернар, Ервю, Магнин, Мюрген Рок. Яме! Яме!